0: Bird.
1: Në Gjongj Fems.
0: Po
1: e në Fems. A, FM8.
2: Fak sekundi. Sleqër të stëm.
3: Heve bilin tërë vë skundë jopë, vi të kokën e o dekshift, bremsun, oljeshift o mekt anna. Besi që fire, atë të sepër unë tanë të rikverë bujëtuj. Ring, klik quick service o telefon 533 54 05. Benson.